Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.

0: šokiai, čia nesąmonė.
1: Ne, mūsų mes sesę turim didžiulį ryšį, kaip ir kartu vat, su Ema, dvynės esame, tai taip pat turime sesę vyresnę, Sandrą, linkėjimai. Su ja turim taip pat didžiulį ryšį, atrodo galėtumėm, nežinau, pasakoti visiškai bet ką. Tai su ja ir tikrai kalbamės labai dažnai, labai atvirai. Vienintelis šeimos narys, su kuriuo labai labai atvirai kalbamės apie viską. Tai tikim, kad spektaklyje jinai tiesiog, man atrodo, šiek tiek nuverks ir tada labai mus palaikys.
0: Čia, nu, tai čia taip ir turi būti. Aš manau, kad ir ta emocija, kurią dalinsis kiekvienas atėjęs, susidės į vieną kažką labai unikalaus ir gražaus. Bet yra įdomu, aš dabar galvoju, pats kaip vat, tėtis būdamas, turbūt buvo kažkokio tėvų galvojimo, kad nu vaikai, ar tikrai jums čia ta šokiai gyvenime yra geriausias kelias? Gal kažką praktiškesnio pasirinkit?
1: Mums gal taip niekada neįvardino, gal labiausiai įvardino tokį piniginį finansinį dalyką. Ar čia jums mokės pinigus?
0: Tai visi tėvai taip daro, taip visi nuo to pradeda.
1: Bet kas yra normalu, aš jums puikiai suprantu, nes vis tiek nepasirinkai, nežinau, finansų, nepasirinkai teisės. Tai normalu, bet kai galiausiai tarsi įrodai, nors įrodyti mums nereikėjo, bet vis tiek įrodai tiek ir sau, tiek ir tiem, kad gali, tada ateina ir tas pasitikėjimas. Visiškai normalus procesas.
0: Tas labai labai džiugina. Tai panašu, kad jo, premjera bus unikali. Labai norisi pakviesti dar kartą visus, nes jau mūsų čia laikas visai pabaiga damos ištiksėjo. Tai spalio 3 dieną. Menų spaustuvėje Vilniuje šokio spektaklio premjera, pavadinimu Laiškas tylai, kuri neišklausė. Labai labai norisi pakviesti visus ateiti. Neila ir Ema Lavrinovaitės rodys šį spektaklį, kurėjos, pačios jį sukūrusios. Kviečiu, ateikite, aš negalėsiu, tai bent jau vietoj manęs kažkas ten, žodžiu, užimkite tas kelias vietas. Damos, aš labai džiugiuosi, kad čia atėjote, labai dėkoju ir tikiuosi ne paskutinis kartas.
1: Tikiuosi ne paskutinis, labai smagu buvo pakalbėti, ačiū.
0: Lauksiu sugrįžtant. Tai jeigu išgirdote tik pokalbio pabaigą, primenu, kad šiandien pas mus Neila ir Ema Lavrinovaitės kalbėjo apie savo šokio spektaklį, jo premjerą. Pokalbio įrašą galėsite rasti mūsų svetainėje vilnius.fm.lt, o laida Labas Vilniau tikrai nesibaigė, kviečiu likti kartu.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. 18 amžiaus pabaigoje Vilniuje atsirado masonų ložių. Masonais buvo tokie žmonės kaip valstybės veikėjas Karolis Stanislovas Radvila, architektas Laurynas Tuoka Gucevičius, Mykolas Knakfusas. 19 amžiaus pradžioje visoje Lietuvoje buvo 12 masonų ložių ir apie 700 narių. Tuo metu masonams priklausė valstybės veikėjai Mykolas Kleopas Oginskis, Liudvikas Rėza, dailininkas Jonas Rustemas. Dėl nepakantumo asmens laisvės varžymui ugdymo ir revoliucingumo 1822 metais masonija Lietuvoje buvo uždrausta. 20 amžiaus pradžioje vėl veikė kelios masonų ložės. 5 vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarai buvo masonai. Tuo metu ložėms priklausė tokie žmonės kaip Vincas Krėvė, Lito tėvas Vladas Jurgutis, Mykolas Riomeris. Įdomu tai, kad didžioji masonų ložė buvo įkurta 18 amžiaus pradžioje vienoje Londono aludėje. Masonų tikslas – dorovinis tobulėjimas, labdara, liberalaus ir tolerantiško pasaulio kūrimas. Vilnius FM

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota ir lietinga diena. Apie 17 valandą numatoma lietaus pabaiga. Vėjas šiaurės vakarų iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 11 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte lyja yra 9 laipsniai šilumos. Saulė šitą kilo 7 valandą 3 minutę, leisis 19 valandą 19 minutę. Dienos ilgumas toliau rūdiniškai trumpėja. Šiandien bus 12 valandų ir 16 minučių. Šios dienos varduvininkai. Linas, Lina, Linė, Galintas, Galintė ir Teklė. Na, o Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų labiau plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas antradienį New York'e sustiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje. Plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiavo su Lietuvos gynybos sektoriumi. Turime, todėl šalis turi potencialą tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Nuo 2022 metų Lietuvoje veikianti Palantir Technologies sujungė paskirstytų sistemų infrastruktūros, didžiųjų duomenų apdorojimo, vartotojų patirties dizaino ir duomenų mokslo srityse grįsta praktinę patirtį. Bendrovės sprendimai buvo naudojami kovojant su COVID-19, teikiant karinę paramą Ukrainai ir perkeliant Ukrainos pabėgėlius į Lietuvą. Šiuo metu Palantir sistema veikia nacionaliniame krizių valdymo centre.

0: Portalas Vilniau.
1: 10:04 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinuosi su visais tais, kas dieną leidžiate kartu su Vilnius FM. Ir svečių vorelė nesibaigia. Antrasis šio ryto svečias, džiugu, tai yra Marius Šinkūnas, vibrafonininkas, pristatantis pirmąjį džiazo vibrafono įrašą Lietuvos istorijoje. Tai praktiškai istorinė asmenybė. Labą rytą.
2: Sveiki, labas rytas Vilniau, labas Timūrai.
1: Jauties istorinė asmenybė, ar ne?
2: Ne, dar, nes mes gyvenam ne istorijoje, žinai. Mes dabar... Istorija prasideda, kai praeina 50 metų.
1: Kaip po mūsų jau, ne?
2: Tai galbūt. Aha. Galbūt kas nežino, žinai.
1: Gerai, vibrafonas, šiaip įdomus instrumentas. Netrukus mes duosim ir klausytėm pasimėgauti, pabandyti, kas tai yra. Lietuvoje tai čia gan naujas instrumentas, nes taip jau plačioji erdvėje viešo ir nesugirdėjęs.
2: Jo, taip istoriškai susiklosti, žinai, bet kad jisai kažkur tai buvo užmarštyje. Nors toks įdomus istorinis faktas yra, jog 1931 metais Lietuvoje atsirado pirmas vibrafonas Baltijos šalyse. Jisai buvo atplukdytas garlaiviu iš Jungtinių Amerikos valstijų ir pastatytas Kauno metropolyje. Tuo metu jo skambino Mojšės Hofmeklerio muzikantai. Ir tik tai metais vėliau ten, už Atlanto, Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo padarytas pirmas įrašas. Tai, o kadangi instrumento istorija iš esmės skaičiuojasi, pradeda skaičiuotis nuo tada, kai yra padaromi kažkokie tai įrašai, ne, tai galima teikti, daryti tokią prielaidą, kad Lietuvoje vibrafonas atsirado anksčiau negu Jungtinėse Amerikos valstijose. Nonsensas, nors jisai buvo sukurtas Jungtinėse Amerikos valstijose.
1: Ne, aš nežinau šito, kad instrumentų istoriją gali skaičiuoti nuo įrašo, nes...
2: Viena iš dotacijų tokių galėtų būti. Ja,
1: čia, aišku, palanku labai mums, tai labai man patinka toks skaičiavimas, kad pas mus vibrafonas atsirado anksčiau negu Jungtinės Amerikos valstijose, nors iš ten atplaukė pas mus, tas yra labai labai gražu. Beje, tiem, kas klausote įsivaizdavimu, tai yra, taip paprastai tariant, aš pavadinčiau didžiulis metalofonas, kurį darželį teko skambinti, bet su labai švelniais tais muštukais, kaip jūs vadinate, ne?
2: Angliškai maleto, šiaip lietuviškai lasdelės.
1: Lasdelės. Bet ten nelabai lasdelės, nes lasdelės yra būgnam, kur yra lasdelė, o ten yra tokie pukučiai ant galų.
2: Jo, švelniai. Ten tokie pukučiai, tai tie pukučiai... pukučiai, jo, tai tokie pukučiai yra. Tai tais pukučiais, reiškia, mes išgauname garsą. Jie tokie nėra labai jau pukuoti, žinok. Jie ten tokie kietesni yra. Viduje tokie, reiškia, net metalo viduje yra.
1: Tai yra variacijos gal kažkokios tų lasdelių?
2: Žinoma, žinoma. Tai yra kietesnės, minkštesnės. Man tai visai labai faina toks surrealistinis dalykas, kad dabar sėdėme, reiškia, Gedimino prospekte ir kalbame apie vibrafono lasdelių, reiškia, pukučius.
1: Taip, nes tai yra labai svarbus dalykas, tam, kad tu suprastum eilinį žmogau, kas tai yra. Taip. O netrukus bus galima ir garsų pasimėgauti. Kiek laiko užtrunka, nes manau, ar tai yra ar tavo buvo čia instrumentas, kuriuo tu visą gyvenimą groji, žinai, kiek užtrunka perėjimas per tokį instrumentą, nes čia yra, žinai, turbūt yra savi niuansai.
2: Yra savi niuansai, tai aš buvau tas tiesiog klasikinis perkusininkas, kuris grodavo mažuoju būgneliu, labai mylėjau mažąjį būgnelį, žinai, man labai patiko groti mažuoju būgneliu, dviem lasdelėm, lasdelės be pukučių.
1: Aha, klasikinės.
2: Klasikinis būgnelis, ten ksilofonas, dar kažkiek klasikinį, ką mes matome orkestre, tai ten timpanai, ten visokie trikampiai, žinai, ta multiperkusija. Ir vieną dieną aš išgirdau Berklio koledžio profesorių Gary Bertoną, kuris yra tūkstantį kartų nominuotas Grammy'e, amerikietė. Ir aš tada supratau, aš jau tada buvau grojęs kokius, nu mažens tais mušamaisės, nes mano pirmas mušamas instrumentas buvo, kurį aš pats pasidariau iš parketlenčių, ksilofonėlė tokia, tas man nieks nesuprato, kame reikalas, na, aš pas nes nesupratau.
1: Bet jūs taip gal, jūs pamatysite, ne, praeis 15 metų, aš jums parodysiu.
2: Aš nieko, žinok, negalvojau tada, tiesiog kažkoks buvo vedimas, žinai, pro langą, nu, toks kažkoks, nežinau iš kur, tai tiesiog intuityviai kažkas, žinai, kaip sako, siela ieško tai, ką kažkada turėjo.
1: Ko jinai atėjo čia, taip?
2: Galbūt, ko jinai pamiršo, tiesiog noriu prisiminti, jeigu taip, nežinai, transcendentiškai galvojant. Tai va, ir, o koks buvo klausimas?
1: Tai tas ksilofonas radimas labai ne ksilofono, o vibrafonas radimas.
2: Jo,
1: tai tada... čia buvo pailiui, ar ne, tai buvo seka iki šito.
2: Taip, ačiū, kad priminėjai. Tai jo, tai tada išgirdau tą Gary Bertoną ir aš supratau, kad arba aš tiesiog, žinai, palieku viską ir išinu gyventi miškus, arba ten išvažiuoju į vienkiemį ir užsidarau, nes arba aš bandau suprasti ir bandau bandau suprasti, kaip tai daroma apskritai. Garso išgavimas, ta laisvė visa, nes tai yra visai kitas pasaulis. Nes pas mane dabar yra Erasmus studentas iš Izraelio atvažiavęs, jis yra klasikinis perkusininkas. Ir jisai tarsi puikiai valdo vibrofoną, instrumentą tą klasikinį stiliumi. Tačiau jis tarsi užrakintas yra visas, žinai, ir jis nesupranta, kaip tai daryti. Ir aš jam, žinai, sakau, žiūrėk, žmogau, aš puikiai tave suprantu, kadangi aš pats buvau prieš 20 metų tokioje situacijoje, todėl aš pabandysiu tave per tuos 3 mėnesius Erasmus Plus, žinai, atrakinti, kad tu galėtum, žinai, groti ne tik transkripcijas, o savo, žinai...
1: Įmanoma tokį dalyką per 3 mėnesius padaryti? Šiek tiek.
2: Galbūt man tai buvo neįmanoma. Galbūt, bet man tai yra šiek tiek įmanoma. Labai svarbu, aišku, kad kažkas užvestų ant kelio. Man, pažiūrėjau, teko mokytis pas Lione, pas tokį Žaną Žofruą marimbininką, kuris pirmas marimbininkas pasaulyje, turbūt pradėjo groti Johaną Sebastianą Bachą marimbą. Čia daugiau negu prieš pusę amžių, žinai. Ir aš irgi labai irgi buvau, aiškiai, įkvėptas. Kadangi tokios asmenybės jos, nu, nori, nenori, palieka tavo gyvenime didžiulį įspūdą, kuris galiausiai prisipildo tos šviesos, žinai, transformuojasi viską į tą, reiškia, per tavo patirtį. Ir aš bandžiau ten groti, reiškia, tom 4 lasdelėm ir sako, nesijaudink, aš viską suprantu, sako, aš groju 60 metų, sako, tai aš tave puikiai suprantu, žinai. Tai tokie,
1: Bet klausyk, atrodytų paprastas instrumentas, o tiek čia yra tų sudedamųjų. Kodėl toks yra didžiulis skirtumas, nes atrodytų, nu, tai paėmi su lasdelė trenkiai, va, ir tau garsas yra.
2: Jo.
1: Kur ten yra ta visa paslaptis, kur ta sunkumas yra to instrumento?
2: Apskritai išgauti, kuo paprastesnis instrumentas, tuo yra iš esmės sudėtingiau, aš taip galvoju, išgauti tą muzikinį garsą, tą garso...
1: Spektrumis, ar ne, turbūt?
2: Jo, kad ta emisija, ta garso būtų, reiškia, nes iš esmės, pavyzdžiui, ką daro tie, tas, pavyzdžiui, Garis Bertonas, tai bet čia mano pajutiminiam laukė, žinai, kad jisai valdo garsą, kuomet jisai yra išėjęs jau iš instrumento. Tai yra tokia mistifikacija, galbūt, žinai, nes visą laiką kažkas tai, kai idealizuoji, tai ir mistifikuoji. Bet jo, tai yra toks menas, kad tu turi turėti labai daug rankose, reiškia, informacijos, kažkaip psichomotorikos, tavo smegenės turi būti susiję labai glaudžiai, reiškia, tie impulsai su raumenimis. Ir tuomet, nu, vat, žinai, sako, vat, šiltas garsas, šaltas, žinai, ten, nu, tai šiltas garsas, nu, okei, šiltas garsas. Kaip tu iš metalo gali išgauti šiltą garsą, nes vibrofonas metalinis instrumentas yra, ten, lydinys šioks toks, ten, kelių metalų. Tai, va, čia apie tai yra, žinai, kalba.
1: Šiaip, tikrai labai įdomu, nes aš suprantu, apie ką tu kalbi, tai yra tam tikras balansas ir harmonija, vidinės būsenos ir tam tikra forma, kurią turbūt reikia palaikyti, bet čia ta siena tiesa, kad kuo paprasčiau kažkas atrodo, tuo sudėtingiau tai iš tikrųjų yra.
2: Taip.
1: Nes atrodytų, va, vibrofono groja, tai imk pabandyk, ne, va, prašom, va, pažiūrėsim, kas gausis. O tai yra įmanoma, tada turbūt yra įmanoma teoriškai vibrofonu atlikti kūrinį taip pat kelis kartus.
2: Oi, tai žinoma, tai vat, jūsų tas pirmas klausimas, vat, jūsų klausimas buvo, ar ne, kodėl tas vibrofonas nėra toks populiarus Lietuvoje, ar ne, tai čia viena iš priežasčių, kadangi Lietuvoje nuo, tarkim, kuomet jisai atsirado, po to buvo antras pasaulinis karas, jisai išnyko kaip džiazo instrumentas ir jo kaip instrumento, kaip džiazo instrumento jo nebuvo Lietuvoje. Ir, reiškia, kas vyko, tai buvo tiesiog reprodukcijos, ar ne? Tai jisai kažkur tai stovėjo orkestruose ar ten mušamųjų ansambliuose ir su juo, kaip jūs sakot, visą laiką atlikdavo taip pat, tas pačias partijas užrašytas. Nors genetiškai jis yra džiazo instrumentas, tai yra improvizacinės muzikos instrumentas. O kas yra džiazas? Džiazas tai yra asmenybės muzika, ne, tavo, reiškia, kas tu esi, reiškia, tavo visų patirčių, per instrumentą tu kalbi, reiškia, pasakoji istorijas ir kuomet tu groji 4 lasdelėmis, tai iš esmės 2 lasdelės vienoje rankoje pasakoja vieną istoriją, 2 lasdelės pasakoja kitą istoriją ir muzikinės istorijas, ar ne, tai vat mes iš čia turim, kuomet iš čia atsiranda tas dalykas, kai mes galime patys savo komponuoti, tai yra pilnavertiškas solo instrumentas, kaip fortepijonas.
1: Albumas, kurį mes šiandien norim pristatyti publikai ir į jo pristatymą Muzikos Magijos klube pakviesti, vadinasi Tylos dialogai, čia matau yra ir daugiau prisidėjusių artistų. Tas pristatymas, beje, dabar patikslinkim, Muzikos Magijos klube, kada jisai bus?
2: Gruodžio pirmą dieną.
1: Gruodžio pirmą dieną. Tai kviečiame visi atvykti, tai ten bus įdomu, bus albumo perklausa, ar tai bus gyvas atlikimas?
2: Gyvas atlikimas. Tai bus gyvas atlikimas su scenos partneriais, bičiuliais, bendraminčiais. Tai yra gitaristas, kuris padarė taip pat ir aranžuotės šio kompaktinio disko, šio albumo. Tai Mindaugas Stumbras, genialus. Rėtai tai būna, reiškia. Geras muzikantas ir šiaip fainas bičia, žinai.
1: Dažniausiai ego užlipa ir faino bičia padaro ne faino.
2: Jo, jie būna, žinai, palų. Nu,
1: sulūšta nuo savęs, aha.
2: Jo, ant tų greblių daug kas užlipa, žinai. Taip. O jisai va taip kažkaip jam labai pasisekė gyvenimą, kad ar genetika, ar kas, nežinau, nes jo tėtis muzikantas yra, taip pat dainininkas operos teatro, tai antroji kartoja jau ta, reiškia, egos vis tiek sumažėja. Ir taip pat puikus kontrabosnės birbinės atlikėjas. Tai čia vat unikalumas dar vienas yra tame, kad tai yra pirmas kompaktinis diskas, pirmas albumas Lietuvoje, kuomet džiazo muzikoje mes išgirsime tokią autentišką, archaišką kontrabosnę birbinę, kurią griež, galima sakyti, taip, ne, kaip smuiku, nors tai yra pučiamas instrumentas, tai yra birbinininkas Arvydas Jankus.
1: Gerai, aš dabar turiu čia pasiruošęs, atsidaręs kompaktinio disko visą grojaraštį. Kurį tu rekomenduotum pirmą pasiklausyti, nes Tylos dialogai galite ir patys bičiuliai rasti visose muzikos klausimuose platformoje. Platformose, matau, yra 10 kūrinių, su kuriuo mes pradėsim.
2: Gal tokia sukelkime intrigą ir pasišalinkime, kaip sakau, menas, žinai, reikia sukelti intrigą ir laiku pasišalinti. Tai. Gal tada pradėkime. O gal nuo pilnaties pradedam Full Moon?
1: Nuo kurios?
2: Tai yra trečioji dalis iš 4 mėnulio fazių.
1: Gerai, pabandykime, mėlyje, pasimėgauti. Aš čia taip bandžiau greitoj būdu prisijungti prie savo paskyros, nes jinai pas mane, tikiuosi, be reklamos nesugadins netyčia kūrinio, bet jeigu ką, bičiuliai, grįšim ir naisit patys paklausysit pilną versiją. Bet kol kas, manau, leisti mėnulio fazės trečioji dalis, pilnatis, iš albumo Tylos dialogą kviečiu pasimėgauti. Netrukus grįšime į antrąją pokalbio dalį.

0: Čia, mėlyje, buvo pasimėgavimui, paragavimui vienas iš kūrinių, tai yra laukimo tylos dialogai. Labai rekomenduoju susirasti, pasiklausyti jums patiems viso šio albumo, bet kuriuose iš muzikos klausimosi platformų, ką tik skambėjo Mėnulio fazės trečioji dalis, tai yra pilnaties dalis, ne visas kūrinys. Man įdomu, žinai, muzikos magijos klube, aš pats esu buvęs, ten akustika, man bent jau atrodo tikrai kažkas tai nerealaus.
1: Fantastiškai, ten fantastiška akustika, jo.
0: Tai nėra tavo pirmas kartas, ar tai bus pirmas koncertas ten?
1: Muzikos magijos klube iš esmės tai pirmas koncertas, tačiau kalbant, jeigu apie mūsų tylos dialogus, apie mūsų trio, tai mes jau esame pristatę šį kompaktinį albumą, albumą, Lietuvos muzikų sąjungos salėje prieš metus. O kadangi albumų pavadinimas tylos dialogai, tai iš esmės metus trūko tyla ir dabar antras pristatymas bus muzikos magijos klube gruodžio pirmą dieną.
0: Nu klausyk, kaip jis sako, pauzė irgi yra muzikos dalis, čia buvo ilgoka pauzė, bet jinai baigėsi.
1: Vienaeikšmiškai.
0: Bet jinai baigėsi. Klausyk, o pats albumo kūrimas, kiek laiko tai užtruko, nes žinai, čia būna greiti kūriniai, būna ilgi kūriniai.
1: Žiauriai geras klausimas. Žinai, čia kaip, čia iš esmės yra kaip, man tai yra toksai kaip išsirašymas, kaip viena iš esė formų. Ir aš seniai žinojau, ką aš noriu padaryti, bet tarsi, žinai, trūko to paskutinio rašalo ten kelių lašų. Mhm. Iš esmės, kad pasirašytum savo sutikimą arba nuosprendį. Mhm. Tai gyvuoja metaforas ir aforizmai, ne? Ir kuomet aš pradėjau studijuoti filosofiją Vilniaus universitete, filosofijos fakultete, lankyti filosofijos paskaitas pas profesorę, nepakartojimą profesorę Liliją Doblienę. Ir kuomet aš išgirdau, reiškia, jos įžvalgas, mąstymus, matymus apie, tarkim, postmodernizmą, kuomet perskaičiau krūvas knygų besiruošdamas filosofijos egzaminui, tuomet aš pasirašiau savo nuosprendį ir leidau savo pabaigti keletą idėjų, muzikinių idėjų, kurios nugulė, reiškia, natomis. Tai buvo ilgas procesas, bet vat, tas pats, žinai, tas dambos atidarimas, tai įvyko iš esmės studijuojant filosofiją.
0: Kažkai kaupėsi ilgai. Tai
1: jo,
0: yra...
1: jo, čia kokių 10 metų, žinai, toksai dialogai su kartais su niekuo.
0: Iš esmės gaunasi kaip ir su savim, galėtum pavadinti.
1: Taip, taip.
0: Įdomu, šiaip labai įdomu, koncertas gruodžio pirmą dieną vyks, kaip tu jį įsivaizduoji, tai tik muzika, ar bus ir kalbos, įvadai, pristatymai, kažkaip tai dalinimaisi?
1: Klasikinis toksai žanras, man atrodo, čia klasikinis visiškai būtų, kuomet yra pristatoma, anonsuojama, pamastoma, gyvai, žinai. Aš niekada nepamiršiu, kaip prieš 15 metų va, čia vat, šitoje studijoje kalbėjome su Ginu Dabašinsku ir mes kaip tik vat, koncerto metu, kad mes čia ir grojame dar su bičiuliu akordeonininku Martynu Norvilu ir kaip tik tarsi tai buvo tarsi koncertas ir mes tarėmės, žinai, ką groti, kaip ten, ką daryti, ten tarsi kaip ir scena, čia tiesioginės eteris ir Gina sako, tai klausykit, sako, jūs garsiai tarkitės, čia visiems šiaip tai įdomu, ką jis čia kalba, žinai, nu ką muzikanta virtuvėlė, žinai.
0: Taip.
1: Tai va, tai jo toks būtų toks klasikinis variantas, kuomet yra truputį taip suintriguojama, kaip tai vyko, kažkokie tai, žinai, tokie vat, šalia muzikos dar ir pasakojimą istorijos, galbūt apie kiekvieną kūrinį, galbūt apie, galbūt kaip tik apie nekūrinį, galbūt apie kažką tai, žinai, kaip, o gal iš jis gims kažkas tai, kaip Ginas, pavyzdžiui, kolega jūsų, sako, ir sunku išmokti groti vibrafonu. Čia va šitoj studijoj, prieš 15 metų dar remonto nebuvo. Aš Ginui sakau, nu, žiūrint ką iš esmės, žiūrint kaip, nu, sakau, jeigu, tarkim, du gaidelius gal ir nėra labai sunku. Tada Ginas sako, nu, pagrokit du gaidelius ir tiesiog nemetėrį mes akordeonininkų. Panašių laikų, prieš 15 metų.
0: Visą šitą laiką ir talentą sudėjus, du gaidelius teko groti, ar ne?
1: Jo, ne dėl to, bet iš esmės pagrojome, kaip, žinai, kaip istorinis toks dalykas, vat, pagrojome du gaidelius tiesioginėme eteryje, duetės su akordeonininku Martynu Norvilu.
0: Mhm. Tai čia neužmirštami dalykai.
1: Jo, tai va tokie, žinai, tokie dalykai. Tai jeigu jie gims koncerto metu, tai jie irgi tada turės kažkaip potencialą tolimesnė veiklai.
0: Labai kviečiam tikrai atvykti, galų gale atrasti muzikos magijos klubą, nes gali būti, kad vis girdit mane jums apie tai kalbant, o taip ir nenukeliavote. Tikrai labai rekomenduoju nueiti ir patirti, ką garsas gali jums padaryti, o tikrai padarys, nes ta salė tikrai kažkokia unikali ten akustika yra.
1: Vienareikšmiškai unikali ir čia tokia kaip muzikantų, tokia tikrai ta sonorus ta atspindi, ta, žinai, tokia garsas sonorizmo tokia kaip ir net nepasakyčiau alė, bet tokia
0: oazė. Tai tikrai,
1: oazė.
0: Jo.
1: Tikrai, ten yra. Kaip bažnyčia įmelsta, žinai, taip. Ten yra įklausyta ir išklausyta, nu, gerai įklausyta vieta.
0: Bet ten irgi, aš kai buvau, tai buvo vienas koncertas, irgi buvo viešnios, kurie viešė pas mus ryte koncertas. Man labai patiko, kad tai yra patirtinis dalykas nuo pat durų atidarimo, nes tai nėra, kad tu ten atėjai ir tu ten susiradai vietą atsisėdai. Ten yra žmonės, tai yra bendruomenė, kuri bendrauja, ten yra ir paklausyti labai įdomu, paskui pasikalbėti, pabendrauti. Yra muzikos magijos klubo darbuotojos, kurios labai maloniai ten pasitinka. Ir pasitinka. Tai čia yra toks tikrai garantuotai geras dalykas. Tai gruodžio pirmą dieną muzikos magijos klube labai labai kviečiam ateiti, atrasti vibrofoną, jos skambesi ir patirti, kągi jisai jumise rezonuos ir sužadins. Dabar, žinai, pasijungiau visiškai pilnai, dabar galim pilnai vieną kūrinį išklausyti. Kurį dabar tu rekomenduotų, Mariau, paleisti visiems tiem, kas klauso šį lietingą rytą?
1: Šį lietingą rytą, tai tada turbūt lietingą rytą laukime, ko mes laukime? Saulės galbūt tokių...
0: Pabaigos lietaus,
1: taip. Bobų vasaros, nežinau, ko mes laukime, ne? Tai galėtų būti kompozicija pavadinimu laukimo geometrija.
0: Mm-hmm.
1: Tai yra trečioji kompozicija taip. Iš kompaktinės plokštelės tylos dialogai.
0: Taip, 6 minutės, mes gal pusį išklausysim.
1: Jo,
0: tinka. Leisit to autoriau, neįsižeisit.
1: Ne, visiškai.
0: Durim netrenksit.
1: Galit man net nuo galo klausyti šis.
0: Ne, nuo galo nepavyks. Tai, mėliai, laukimo geometrija, kviečiu pasimėgauti, pasiklausyti. Tai yra, primenu dar kartą, albumas Tylos dialogai, džiazo albumas, jį galite rasti visose muzikos klausimuose platformose. Kviečiu pasimėgauti, netrukus pratęsim pokalbį.

0: Mėlyje, gaunasi čia toks, žinot, mėginukų vakarėlis iš esmės. Čia groju toliau, ai, čia kitas dabar kūrinys. Kitas bus po to. Mėlyje, labai rekomenduoju atrasti, nes čia yra muzika, kuri jumisė tikrai, manau, kad ir ramybės daugiau gali pažadinti, šiek tiek nuraminti. Tylos dialogai labai rekomenduoju atrasti muzikos klausimuose platformose. Šiandien kalbame su šio albumo autoriumi, Mariu Šinkūnu. Ar tu bendra autorius šiek savęs skaitai?
1: Ne, čia aš autorius esu. Mhm. Ego, auginkime, ego. Jeigu jau radiją pakvietė, tai tada autorius. Nekviestumėt.
0: Geras. Na, žinai, aš žinau, kad dažniausiai jinai, muzikantam vieno instrumento būna negana. Mhm. Kas tavo arsenale yra dar tau pavaldu?
1: Šiaip iš esmės aš daug dirbu pedagoginio darbo, tai ten mokau šiaip vaikus, vaikus mokau groti būgnais, bet pradžioje laikyti lasdėlės. Tai kai mes išmokom laikyti lasdėlės, tai galime groti visais instrumentais, perkusiniais. Tačiau aš pats tai groju tik tai vibrafoną. Ir trikampį dar labai mėgstu groti.
0: Tai tu eini pamokas, būgnų pamokas iš esmės per nenoriu. Taip gaunasi.
1: Jo, kaip mes iš esmės su tais vaikais einam vienodom sąlygom. Jie nenori ir aš nenoriu. Tai tarkim, juos ten tėtis verčia, nes pats norėjo, žinai, būgnais groti labai. Aha. Ir metė dėl futbolo, tarkim, bet dabar mano sūnus tai tikrai gros būgnais, nes žiūrėjau, reikėtai, žinai.
0: Aha.
1: Arba ten kiti, aišku, ne visada tai būna, bet būna tokių variantų, ne? O aš tiesiog norėčiau groti, juos tiesiog mokyti tik tai vibrofonu, bet tenka mokyti būgnais, nes, nu, būgnai, žinai, kečiau yra.
0: Nu, jau mes pradėsim.
1: Visi nori goti grupėse, ne?
0: Tai klausyko, tai tu gal esi tas mokytojas, kuris, nežinau, ten jau antrais kokiais metais sako, vaikai, žiūrėkit, būgnai, bežiūrėkit, vibrofonas yra dalykas.
1: Ja, tai jo, aš jau trečią pamoką sakau, jeigu grosi vibrofonu, tai gausi ir būgnais pagroti. Mhm. Jo, išmoksi kūrinėlį, žinai, kokią nors ten, tada sakau, gausi būgnais. Jo, kažkaip tai taip.
0: O klausyk, vibrafonas gali būti, kalbant jau gal net apie populiariją muziką, nu, atrodo norėtųsi iš to instrumento daugiau išgirsti, ar jis gali būti nedominuojantis, pavyzdžiui, kūrinyje, tai tokių pavyzdžių yra, ne?
1: Taip, tai žinau, tai iš esmės genetiškai tai yra solinis instrumentas, bet taip, tai begalės prancūzų kūrinių, ten, pavyzdžiui, pirmą kartą klasikiniai partitūrui Bergo operoje Lulu. Nors ne, ten irgi kaip solo instrumentas, jisai imitavo varpus mirties scenoje. Iš esmės čia dėl tembrų jisai yra kaip ir solinis instrumentas, nes įsivaizduokim, tarkim, simfoninį orkestrą, ne? Ir jeigu mes įsivaizduojame tą gliokiant špilį, tuos varpelius, arba trikampį, ne? Na, visi perkusiniai instrumentai yra soliniai instrumentai, nes jie yra tiesiog tokie nuostabus, žavos, žiauriai faini instrumentai, ir jeigu tu trikampį pagroji, tai tu ir solistas esi, nes, nu, jisai yra vienas, ne? Tai nėra šešių ar aštuonių trikampių ten, arba gliokiant špilis irgi vienas, visiškart.
0: Trikampių orkestro nebūna.
1: Va čia gera idėja labai, trikampių orkestras. Jo.
0: Pirmas pasaulyje
1: būtų, reikėtų pasičekinti, aišku, nes matai, Lietuvoje labai paprasta, nes ką bedarytum, čia iš esmės visą laiką pirmas esi, visą laiką vienintelis, dažniausiai, kokie ten prierašai būna, afišuose kokie ten, meistras, virtuozas, va čia yra geriausias, virtuozai, reiškia visi, maestro, virtuozai, čia Lietuvoje taip yra.
0: Tai čia, trikampio orkestro vadovas praktiškai pas mus yra, dar nėra orkestro, bet vadovo jau turima, ne?
1: Vienareikšmiškai, aš manau, kad daug perkusininkų pasirašytų laisvalaikiu, reiškia, tokiam orkestrė pagruoti.
0: Aš norėčiau pamatyti, kaip atrodytų trikampio orkestro pasirodymas, tai čia irgi, žinok, ir muzikos magijos klube beje. Taip, kad jau kai jau vanoja, tai jau taip ir eitų tiesiai per kiaurai. Čia klausimas mano buvo iš to, kad norėtųsi tikrai, tai yra labai, man atrodo, lengvas, gražus, charakteringas instrumentas, norėtųsi daugiau jo mūsų, kad ir mūsų grojamoje muzikoje, štai radijos tai tie girdėti. Ir tai yra, jeigu jau nori vibrofoną, tenka jo paieškoti.
1: Tai aš paliksiu kompaktinę plokštelę jums savo tylos dialogo ir tada galės taip lylistai sėdėti su džiaugsmu ir su parašu.
0: Išlupsim ir susikelsim ir laiko esant pagrosim. Gerai.
1: Nice.
0: Šitas kūrinys, šitas albumas, sakė, apie 10 metų buvo kuriamas, galbūt jau kai pirmas pagaliau yra, lenda šaknis ir kokių nors kitų dalykų, kitos idėjos, antras kažkas tai gal jau gimsta.
1: Jo. Gali tai būti, nes čia, tai čia reikia labai kažkokių sąlygų, kad, pažiūrėjau, kaip man, kaip aš sakiau, apie filosofijos studijas, ar ne, aš kaip nemoku kepti, žinai, ten, nu, tokių dalykų daryti. Mm-hmm. Iš viskas liečia ten verslą ar ten kažkokius tai...
0: Ne humanitaro čia reikalas yra, ne?
1: Ne, tas man, iš reikalo aš nieko negaliu daryti, vat iš reikalo. Tai kažkokių sąlygų reikia, žinai, vat kaip, tada, kaip filosofijos ten studijos, kažkokių sukretimo reikia, žinai, mm-hmm. kad tai transformuotųsi, nes tai vienintelis dalykas, nu, kaip gali transformuotis, tarkim, aš taip susiduoju mano kažkiek tai pasaulėjautą, tai tarkim, į garsą, per vibrofoną, kažkaip tai taip turėtų būti, tai jo.
0: Nu, aš nu,
1: kada nors,
0: tikrai būtų
1: aš galvojau. Aš žinau, kad aš visai neatsakau į klausimus.
0: Ne, tu atsakai, tai vat ir atsakai, kad kažkaip, nes tu aiškiai patikai, kada ir kaip atsiranda, tai tas labai labai suprantama ir paprasta. Gal skrabalai domina?
1: Ne.
0: Nekiek? Nes skrabalai čia visai populiariai kultūrai nuėja.
1: Aš labai atsiprašau, nei kiek. Man labai patinka kanklės, šiaip lietuviškos, šiaip jau su patriotas, bet skrabalai ne.
0: Aha.
1: Nepykit, kolegos, muzikantai. Ne. Kelmas, pažiūrėjau, geras instrumentas yra.
0: Kelmas?
1: Jo, lietuvių liaudės būgnas, po skrabalais kelmas vadinasi.
0: Ir čia rimtai, o tai jisai tuščia vidurys kažką ir viso kelmą
1: kaip būgnas, aptemtas oda. Tai va čia dar geresnis šiaip instrumentas, gali pasigūglinti.
0: O, aš dabar netgi noriu...
1: Jo, lietuvių liaudės instrumentas kelmas.
0: Kelmas, instrumentas, žiūrėkime, yra toks dalykas. Nu yra?
1: Taip.
0: Galima groti kelmu.
1: Taip. Tai šiaip kelmas man labiau patinka negu skrabalai. Bet birbinės, kanklės, akardionas, žiauriai patinka.
0: Geras. Bet... Žinai, aš dabar vat, klausydamas ir pažindydamas su tavim, matau, kiek tavie yra tos meilės ir aistros vibrofonai. Norėtųsi, kad būtum labiau vėliavnešys. Nu, padarykim žinomų dainų cover versijas, vat, pavyzdžiui, vibrofoninės arba su orkestrėliu arba su kažkokiu, vat, reiškia, žmonių.
1: Padarykim gerai.
0: Padarykim.
1: Bet vat. Su sąlyga, kad ten bus bent 4 trikampiai groza.
0: Tai trikampio orkestras būtinai bus super. Featuring trikampio orkestras.
1: Cool.
0: Tai jau idėja yra. Gerai, kadangi laikas čia jau spaudžia ir tiksi, gal dar kažką vieną norėtųsi duoti pasimėgauti žmonėm iš tų mano mėginukų iš albumo Tylos dialogai, ką pabaigai būtų galima paleisti?
1: O kiek minučių leisime? Vėl pusę?
0: Man atrodo, žinok, vėl bus pusantros. Jo, va, tiek duoda pabandyti, nes daugiau kažkaip neišspaudžias čia iš savo to.
1: Tai kadangi vėlgi ruduo už lango, tai ir laida baigėsi, dabar taip liūdna. Tai laitai būna toks kūrinėlis pavadinimu atsisveikinimo žingsnis.
0: Kaip tik matau. Puiku, tai Maru, ačiū, kad tu atėjai. Aš labai šiaip tik, truputį tikėjausi, kad su vibrofonu ateisi. Mhm. Truputį, va taip.
1: Aš jau žiūrėjau, truputį nusivyliau, kad nepakvietėt su vibrofonu.
0: Nes
1: prieš 15 metų Ginas pakvietė su vibrofonu čia.
0: Supratau. Tai kitą kartą, antras kartas, kai bus, taisysim klaidą. Ir
1: gyvai pagrosim, išgirsim.
0: Lauksiu taip. Ir gal nesutrikam per orkestro ateisit svečius.
1: Pavyktų. Jo, jau bus suburtas.
0: Jo labai norėčiau. Marius Šinkūnas šiandien svečiuose buvo pas mus. Labai ačiū tau.
1: Ačiū Vilniau.
0: Ir dar kartą norisi visiems pareklamuoti, priminti, kad Tylos dialogai albumas laukia jūsų, o čia dabar visų mūsų malonumui atsisveikinimo žingsnio kūrinio trumpa versija. Kviečiu pasimėgauti.

Ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija. Galimybių yra. Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Mykolo Kazimiero Paco dažniausiai prisimename, kaip Vilniuje esančios baroko perlų vadinamos Švento Petro ir Povilo bažnyčios statytoje. Tačiau šis didikas pirmiausiai garsėjo kaip LDK karo vadas, kovojas ir su sukilusiais kazokais, ir su 17 amžiaus viduryje Lietuvą užplūdusiais maskvėnais ir švedais. Tapęs didžiojų etmonų, rūpinosi Lietuvos kariuomenė, parengė jos teisyną. 1673 metais kartu su Lenkijos kariuomenė Chotino mūšyje nugalėjo turkus. Šiandien kova su turkais primena Šventojo Petro ir Povilo bažnyčioje esantis trofėjiniai karo būgnai. Lietuvos ir Lenkijos seimuose Mykolas Kazimieras Pacas gynė Lietuvos interesus. Nors ir buvo nuolankus ir asketiškas Kristaus karys, Pacas garsėjo kaip ambicinga asmenybė. Jaunystėje dėl merginos į dvikovą kvietė būsimąjį LDK ir Lenkijos valdovą Joną Sobieckį ir jis sužeidė. Vėliau Sobieckiu tapus karaliumi, su juo nepagarbiai ginčydavosi ir net pašiepdavo. Mykolas Kazimieras Pacas, vykdant jo valią, buvo palaidotas po Švento Petro ir Povilo bažnyčios prieangiu.
2: Vilnius FM 104 ir 3.

Leidykla Vaga rekomenduoja Ana Cima. Prabusiu Šibujoj. Tai debiutinis romanas apie merginą, kurios gyvenimas pasidalyja tarp Prahos ir Tokijo. Nuotykių, sapnų ir paslapčių kupina kelionė, o Šibuja atskleis japonų kultūros paslaptis ir tikrą jaunimo dvasę. Knygą rasite knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Labas Vilniau.
1: 7 minutės lieka iki 11 valandos šio vėsoko ir drėgnoko ryto, bet aš kviečiu likti kartu su Vilnius FM ir toliau. Taip pat labai rekomenduoju apsilankyti mūsų svetainėje, reguliariai tą darykite, tai yra vilniusfm.lt. Ten kiekviena diena vis yra papildoma naujo ir gero turinio, to, kuris jau yra nutikęs prieš tai, kai jūs galbūt negirdėjote. Tai štai noriu pakviesti atrasti du naujausius įrašus ten. Tai na, visų pirma jau yra įdėtas pokalbis su mano ryto pirmosiomis viešniomis, tai yra Neila ir Emma Lavrenovaitės, tai yra jaunos šokėjos, kurėjos, įspūdinga nuotrauka, merginos net pakėlė po koją nuotraukai ten, bet yra dar įspūdingesnis pokalbis, jį galite jau pasiklausyti. Vakar buvo Sostinės horizontai ir svečiuose buvo Greta Kazakaitytė ir Karlis Jusaitis. Kalbėjosi apie studijas, karjerą ir atrastą Vilnių, žmonės iš skirtingų miestų atvykę į Sostinę, atrado čia savo laimę ir čia gyvenimus. Tikrai gali būti labai paprastas, bet daug atskleidžiantis pokalbis, galėsit pasilyginti, pasimatuoti, kaip jūsų patirtis Vilniuje su šių žmonių liudijimais. Pokalbis truko 43 minutės. Tomas Juknevičius, laidos vedėjas, tikrai labai mėgsta kalbinti žmonės ir Sostinės horizontuose visada atneša labai įdomių suradęs žmonių visiems tiem, kas nori klausytis. Tai kviečiu atrasti, užsukę į mūsų svetainę vilniusfm.lt, gali atrasti laidos įrašą. Taip pat matau, kad grojančiame mieste, ne per seniausiai, irgi čia šviežiai svečiavusi Egidijus Sipavičius ir Vaida Genytė apie naują muzikinį projektą kalbėjosi ir artėjančią premjerą. Tikrai du galingi geri svečiai, pasiklausykite pokalbio su jais, irgi mūsų svetainėje vilniusfm.lt, ten, kaip primenu, reguliariai kiekvieną dieną atsiranda vis naujo negirdėto papildomo turinio. Yra ir kitų įspūdingų dalykų, galite ten užsukę panaršyti, patyrinėti, pasiklausyti. Ir save nustebinti. O jeigu norite video turinio formatu turinio, užsukite į mūsų YouTube kanalą Vilnius FM, taip ir vadinasi, ten galite rasti irgi daug gerų ir įdomių pokalbių. Kviečiu draugauti ir kurti gražiausią miestą iš visų, visiems kartu prisidedant. Taip pat rekomenduoju pradėti sekti Vilnius FM socialiniuose tinkluose, Facebook, Instagram'e ir LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti ir ten skelbiama informacija padeda susigaudyti mūsų turinio gausą. Na, o šiandien kviečiu likti toliau kartu, nes šį trečiadienį laida programa tikrai nesibaigia, daug geros kokybiškos muzikos laukia jūsų, iki pat antros valandos popiet, kai jau mūsų eteryje pradės laida Vilniaus ritmu, ten vedėjo Jūratė Pilibaitinė papasakos daugybė vertingų, įdomių dalykų, kurie yra nutikę pusdieniui praėjus. Bus ir svečių, ten šiandien svečiuosis Greta Ratovič, tai yra dainininkė albumo Mano Čiurlionis autorė, bus labai įdomus pokalbis, net nebejoju. Na, o visai vakare nauja laida, nauja autorinė laida. Nuo 6 vakaro šiandien kviečiu klausytis algoritmų. Tai yra nauja laida, Agnė Turskienė veda šią laidą ir pirmas svečias bus Šarūnas Grigaliūnas, Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto profesorius ir kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas. Panašu, kad laida bus apie internetinius dalykus, apie skaitmininę erdvę. Kviečiu atrasti, pasiklausykite ir pamėkite dar vieną grožį mūsų visoje įvairioje pokštėje. O aš ryt atsisveikinu, linkiu visiems įspūdingų dienos. Rytoj taip pat nuo 7 kviečiu leisti dieną kartu ir atsisveikinimui į pabaigai noriu kažką pozityvaus ir šviesaus jum palikti, tai tam labai puikiai tinka Bob Sinclair World Hold On, puikus remiksas, kviečiu pasimėgauti ir dar kartą iki rytaus ryto.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: kas nori even a f***ing man.
1: Vilniaus istorijos perlai.
2: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Seniausių mūrinių pastatų Lietuvoje yra pripažinta buvusi ankstyvosios gotikos žemutinė pilis šalia Gedimino kalno. Dar Gedimino laikais lietuviai mūrijo senuoju baltiškojų plyto rišimo būdu, kai dedamos dvi plytos išilgai, po to viena skersai. Vytauto laikais tiek Vilniuje, tiek kitose Lietuvos vietose vyko mūrinių bažnyčių ir pilių statybos. Molio plytoms gaminti nebuvo sunku gauti. Vilniuje molingos vietos yra tarp Žvėryno ir Kalvarijų gatvės. Gerai išminkyta ir paruošta molį, į kurio masę buvo dedamo kiaušinių, ir kraujo drėbdavo į specialias formas. Plytos buvo laikomos prastos kokybės, jei molio masė į formą dėjo per kelis kartus. Todėl buvo stengiamasi parinkti vyrus, kurie mokėjo įdrėbti molį į formą vienu kartu. Rašoma, kad didelė teritorija Vilniuje šalia Neries buvo pridžiauta plytų. Jas gaminantis meistrai gyveno šalia savo darbo vietos, todėl aplink plytas vaikščiojo ir jų naminiai gyvuliai. Todėl šiais laikais muziejuose yra eksponuojamos plytos su gyvūnų pėdų ant spaudais.
3: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

Vilnius FM. Pasigarsink. Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

Vilnius FM 104.3. Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Van Grow knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.

pasakyt tada, gal

Vilnius FM 104.3.

Vakarienes, vakaras varva, lyg aplietas aviečių sultimis.

Ovaljede, akise šakapušys žalia ir šalna dar žolės nepalietė.

vakaras varva, lyg aplietas aviečių.